ndinoti nehama dzangu nekunditsigira. Hamingakwanisi kuudwa maine mazita. Uri kunyemwerera nezvika. Watozviona. Ndiwe wacho vandikutaura.